0: Rusija osuđuje napad na aerodromu Rijadu i poziva strane u sukobima u regionu da se uzdrže od ciljanja civilne infrastrukture, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova u nedelju. U saopštenju se navodi da nema alternative rešavanju kriznih situacija na Arabijskom poluostrvu isključivo političkim i diplomatskim sredstvima. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine naredila je ručno brojanje glasačkih listića na 4 biračka mesta za pojedine nivoje vlasti, kao i otvaranje vreća sa izbornim materijalom na više biračkih mesta radi provere sadržaja i pronalaska izbornih obrazaca sa zbirnim rezultatima. Ručno će biti prebrojani listići iz Gradačca, Lukavca, kao i po jednom biračkom mestu još dve opštine u Federaciji BiH. U oba slučaju u pitanju su izbori za predstavljanje dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Bivši predsjednik Ustavnog suda u Prištini Enver Hasani izjavio da postoji vjerovatnoća da će Ustavno veće specijalnog suda u Hagu poništiti novi zakon o specijalnom sudu izglasan u centralnoj skupštini u Prištini nakon što su vođe bivše OVK u prvostepenom postupku osuđene na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina na Kosovu i Metohiji. Više podataka i širi tekst potražite na našem sajtu na adresi sputnikportal.rs i našem Telegram kanalu Sputnik Srbija. A predsjednik Svetske banke Ajay Banga izjavio je da Svetska banka vodi razgovore sa 30 do 40 zemalja o potencijalnoj pomoći u kriznim situacijama kako bi im se pomoglo da se izbore sa energetskim šokovima i rastom cena izazvanim ratom na Bliskom istoku. On je dodao da se globalna ekonomija pokazala prilično otpornom, delom zahvaljujući ulaganjima u veštačku inteligenciju i prilagođavanjima ponude i potražnje za naftu. Ovo je Radio Sputnik, do kraja emisije čućete i mladi ruski muzičari gostovali su u Beogradu, a za Sputnik su između ostalo govorili i o uticaju muzičke kulture na njihovo odrastanje.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Ruske snage nastavile su tokom proteklog vikenda napade na ukrajinsku transportnu infrastrukturu i energetske objekte, kao i objekte za proizvodnju bespilotnih letelica namenjenih ukrajinskoj vojsci. Ruska vojska pokrenula je tokom noći između subote i nedelje novu seriju napada na ukrajinske data centre, objekte lučke infrastrukture i mornarička plovila angažovana za potrebe ukrajinske vojske, saopštava Rusko ministarstvo odbrane. Među pogođenim ciljevima bili su centar Tenet u Odesi, gde su skladištene informacije

0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs. Muzika koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.

0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan, ovog ponedjeljka, 12. oktobra, žele vam producentkinja Dragana Tešević, tonski i videorealizatori Igor Tešić i Dejan Simić. Ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Rusija dogovorom s Amerikancima o isporuci dizela zadala težak udarac kijevskom režimu i evropskoj eliti koja ga podržava. Kažu analitičari i dodaju da tek sledi lom u kući ukrajinskih saveznika. Donald Trump bio je primoran da uveze ruski dizel kako bi umirio američko energetsko tržište uoči izbora za kongres 3. novembra, ocenjuju eksperti. Ruski šef diplomatije smatra da Vladimir Zelenski ne zaslužuje predah na bojnom polju. Ruske snage zauzele još jedno naselje u Zaporoškoj oblasti i jedno u Donjeckoj Narodnoj Republici. Albin Kurti za pregovor s Beogradom imenovao Agrona Bajramija, koji je otvoreno bio protiv bilo kakve vrste dijaloga, osim o međusobnom priznanju, što je jasna poruka Prištine, ocenjuju politikolozi. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Predsjednik Rusije Vladimir Putin spreman je da naredi obustavu udara na Ukrajinu na dan izbora ukoliko Kijev zaista želi da ih održi, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, a opširnije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbija. Evropska unija odobrila je 22. paket antiruskih sankcija, stavljajući na crnu listu približno 1600 kompanija i pojedinaca povezanih sa odbrambenim sektorom, saopštila je Kaja Kalas, šef evropske diplomatije. Vladimir Zelenski, uprkos pozivu američkog predsjednika Donalda Trumpa, ponovo odbio da održi izbore u Ukrajini i postavi uslove za njihovo održavanje. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da su izmene zakona o specijalizovanim većima u suprotnosti sa osnovnim obavezama Prištine prema Evropskoj uniji i ocenila ih kao neprihvatljive. Američki predsjednik Donald Trump shvatio da je Vladimir Zelenski potpuno nesposoban za pregovore, pa je preduzeo korak ka okončanju sukoba bez njegovog učešća, rekao je predsjednik Saveta pokreta Druga Ukrajina Viktor Medvedčuk. Američki pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner nisu otkazali svoje planove da posete Moskvu, ali će doći sa jasnim razumevanjem stava Kijeva, prenose ruski mediji. Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik pozdravio je energetsko primirje između Rusije i Ukrajine, postignuto uz posredovanje američkog predsjednika, i ocenio da su lideri poput Trumpa i Putina u stanju da pokažu da mir nije iluzija, već ostvariv cilj. Kraljevska švedska akademija nauka odlučila je da Nobelovu nagradu za ekonomiju za 2026. godinu dodeli Robertu E. Hallu Mike'u Woodfordu za mikroekonomske osnove makroekonomske stabilizacije. Grejna sezona zvanično počinje u četvrtak 15. oktobra, ali zbog zahlađenja veći deo sistema daljinskog grejanja danas će početi s toplim probama.